0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလ23ရက်စနေညပိုင်းစီစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားရဲ့နဲ့ဒီကျွန်မတီရံရဲကတင်ဆက်ပေးမှာပါတနင်္လာနေ့ကျရင်တရုတ်နိုင်ငံကို၄ရက်ကြာတွားရောက်ဖို့ရှိတဲ့အသွင်ပြောင်းဆိုရဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့
1: အဓိကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာဖက်ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံချာမှာမပြီးချက်သေးတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတခုပါနေပါတယ်
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမွန်ပြည်နယ်မှာအတွဲလိုက်ဆောင်းပေါက်တွေဖွင့်တာကိုတားဆီးဖို့အဆိုကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တခါအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နာရီအတွင်းအပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နာရီတွင်အပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘက်ရှရစ်ကအဲ့ဒါပြပြချင်းလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့သူပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအဆိုပြုထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့ပတ်သက်လို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခုနောက်ဆုံးအရေးလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းညကနောက်ထပ်နှစ်ဖက်အကြားရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဟော့မုစ်ရေးလက်ကြားတဲ့ကသင်္ဘောတွေကိုပိတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အီရန်ဒရုန်းအတော်များများကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲလက်ဘနွန်နိုင်ငံမှာနေရာ20လောက်ကနေလူတွေထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအမိန့်ပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်နဲ့ဘယ်သဘောတူချက်ထဲမှမဆိုအစ္စရေးနဲ့လက်ဘနွန်မှာရှိတဲ့ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့အစည်းတိုက်ခိုက်နေမှုအဆုံးသတ်ရေးကိုပါထည့်သွင်းရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့ကသရုပ်ဖော်တင်ဆက်မှုအမှုပညာခမ်းမကနေဒီစင်တာအဆောက်အုံရဲ့မျက်နှာစာကနေသမ္မတထရမ့်ရဲ့အမည်ကိုဝန်ထမ်းတွေကပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေမပါဘဲဒီခမ်းမကိုနာမည်ပြောင်းခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခမ်းမအဆောက်အုံရဲ့အမည်ကိုဒေါ်နယ်ဂျေထရမ့်နဲ့ဂျွန် F ကနေဒီအောက်မေ့ဘွယ်ခမ်းမအဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့မစ္စတာထရမ့်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကြီးမှုတဲ့ကနေဒီစင်တာဘုတ်အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလတုန်းကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့ကြော်ခဲ့အပြီးနာယီပေါင်းများစွာအကြာတောက်ကြနေ့နှောင်းပိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေကညမ်းတွေဆင်ပြီးခမ်းမမျက်နှာစာကိုတာလဘတ်တွေနဲ့အုပ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မနေ့3နာရီလောက်မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အမည်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကွယ်လွန်သူအီရန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်အယာတိုလာအာလီခါမီနီရဲ့ဇာပနာကိုလာမယ့်လကြရင်အီရန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမက်ရှက်မြို့မှာကျင်းပမယ်လို့အီရန်ဆိုရကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မက်ရှက်မြို့မှာအယာတိုလာခါမီနီနဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရဲ့မချခင်မှာတဟီရန်မြို့နယ်ခွန်မြို့တွေမှာလဲဇာပနာအခမ်းအနားတွေကျင်းပမယ်လို့သိရပါရယ်အယာတိုလာခါမီနီဟာဖေဗရူလာကအီရန်စစ်ပွဲပထမဆုံးနေ့မှာပဲအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း38နှစ်နီးပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့သူအယာတိုလာခါမီနီရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုစစ်ပွဲကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတော့ယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတမီယွတ်စိတ်ကမ်းမျိုးကရေချောင်းဂိတ်တစ်ခုမိဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ကတ်ချ်ရေလက်ကြားနဲ့ကတ်ရဲ့အဇော့ပင်လယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရေချောင်းဂိတ်မှာဆွဲလောင်နေတဲ့မိကိုနှိမ့်သက်ဖို့လူ90ကျော်လောက်ကစ조사ခဲ့ရတယ်လို့ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တီးကြားလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာ1300လောက်ဝေးတဲ့ဗိုလ်ဂါမျိုးကစစ်မှုဆောင်တစ်ခုမှာလည်းမိဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစွန့်ရဲ့ခြေကန်အဆောက်အုံတွေဟာယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလာပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကြောင့်ယူဂန္ဒါနိုင်ငံအပေါ်ခီးသွားလာခွင့်ကတ်သက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ယူဂန္ဒါကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒိုင်နာအက်ဒဝိုင်းကဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးဒီကတ်သက်မှုတွေဟာတကယ့်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါဟာအင်ဒီဂျင်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအီတူရီပြည်နယ်မှာကူးစက်ဖြစ်ပွားကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကပထမဆုံးအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန္ဒါနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်သူ19ဦးထဲက2ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေအလုံးနီးပါးလောက်ဟာနှစ်နိုင်ငံနယ်ဆက်ကနေဖြတ်ကျော်ဝင်လာတဲ့ကွန်ဂိုလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန္ဒါ၊ကွန်ဂိုနဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်တားမြစ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့ UAE နိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်။ အားလုံးကိုတင်ကြုံချမှတ်ခဲ့တဲ့ policy မူဝါဒကြောင့်ယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုပြုပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်မမျှမတအပြစ်ပေးခံခဲ့ရတယ်လို့ Miss Edwine ကပြောပါတယ်။တောက်ချာနေတုန်းက Congo Democratic သမ္မတနိုင်ငံမှာယောဂကုသခံရသူ900နီးပါးတဲ့က virus တွေးလွန်သုတ်ကွင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့သူ139ဦးရှိခဲ့ကြောင်း Congo ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပြောပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျောင်းသားတန်ပေါင်းများစွာဖြေဆိုခဲ့တဲ့စမေးပွဲမှာမိကုံးပေါက်ကြားမှုတွေစီးမြင်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမယ်လို့အဓိကအတိုက်ခံ Congress Party ကထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းကျောင်းသားတွေလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အဲ့ဒီအရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသူတွေကိုခေါ်ယူပြီးအစည်းအဝေး၄ခုကျင်းပပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် Federal အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးကိုလည်းရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ Congress Party ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။
2: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်သတ်တရှင်များရှင်အသွင်ပြောင်းဆိုရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဂျွန်လ15ရက်ကနေ19ရက်နေ့ထိ4ရက်ကြာတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့ရှိနေပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါဟာသူသမ္မတရာထူးယူပြင်းနောက်ဒုတိယမြောက်သွားရောက်တဲ့ပြပခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးဒီခီးစဉ်မတိုင်ခင်လေးမှာပဲမြန်မာနဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံတွင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
3: ။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုတော်ရောက်ဖို့စိုင်းပြင်းနေခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံအကြားညှိနှိုင်းမှုတွေမပြီးသေးလို့နောက်ဆုံးလိုက်ရတာလို့နှိစက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဆက်အနာသိမှုနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစီးရေးပဋိပက္ခတွေကြီးမားလာနေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဆိုရဟာမြန်မာအရေးမှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပုံမကြီးထွားလာခဲ့ပါဗျ။ဒီခရီးစဉ်အတွင်းဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ရှီကျင်းပင်တို့ကြားဘာတွေအဓိကဆွေးနွေးဖို့ရှိကြမလဲ။ညီချင်းရင်းနဲ့လူကြုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာ Institute အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါက်တာမင်းစောဦးပြောတာက
1: ဒီကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာသောက်ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာမပြီးပြတ်သေးတဲ့အားရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတခုပါနေပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ project တွေကြတော့လက်ရှိပြိပခါရဲ့အနေထားရဆက်လက် account တွေဖော်လို့မရတော့တဲ့အခါမှာတခြား alternative တွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးလဲဒါတွေဆွေးနွေးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတ
3: ယ်တရုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားနဂိုကလေးကသဘောတူညီထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အပြစ်ခဲရစေးရဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲအဓိကဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပြီးထူးထူးခြားခြားအပြောင်းအလဲတွေမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်တာမင်းစောဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်မြန်မာရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလှကျော်စောပြောတာက
4: တရုတ်ဝင်သမ္မတရေးဖြစ်သူကလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံယူတဲ့တော့သူနဲ့အဆက်ဆိုင်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေဆက်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကပြည်သူလူထုကိုဘာသာဖြန့်ပြနေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူတရားဝင်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အိန္ဒိယသွားပြီးပြီးအခုတရုတ်ပြည်ပါတယ်မကြခင်ပဲရုရှားတို့ဘယ်လိုရုစ်တို့လည်းသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ
3: ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ7ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကို2ရက်အကြာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သမ္မတထရန့်ရဲ့ခီးစဉ်အပြီးမကြခင်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးလေးဖြစ်မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာဥဆောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအန်ဒရီဖြစ်စေတဲ့ရှိုးဝဲတင်ရယူရဲလို့တင်တရားနဲ့စစ်ဆင်းနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာလင်ကျန်းကဂျွန်ဆင်းနီယားနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်
0: ။ကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။သောတာရှင်များရှင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားလာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့စီကသိရပါတယ်။အရင်လွှတ်တော်20စလုံးဒီလိုညွှန်ကြားချက်မျိုးမရှိခဲ့ဘဲအခုလွှတ်တော်သက်သန်းမှာမှဒီလိုညွှန်ကြားချက်ရှိလာတဲ့ပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
5: လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ရှိရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်းမိတ်တူပေးဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဇွန်လ12ရက်နေ့မှာပါတီ AC ပေးဖို့လာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့က BBC ကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာတခြားတန်ရုံးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကြိုတင်တင်ပြခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်ဆိုတာ2024ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ဖွဲ့ပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လက်ထက်ကလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအခုတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလွှတ်တော်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိတိုင် ပါဒီနေရာချဖွဲ့စည်းတွေပါညာတော့တန်ရုံးလုံးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြားဖို့ရတော့ဒီဖြစ်ချက်ရည်ဖို့အဲ့ဒါတော့အရင်ကရှိပြီလားပါကိုယ်စလဲရောညွန်ကြားတာတော့ဒီဟာပရမတ်ဆုံးလို့ပြောတော့ကြောင်းကြားချက်လဲပါမှမထဲတာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာတော့နိုင်ငံခြားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲတွေ့ရင်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံနေရင်ဥပဒေပုံမှ ဒီလိုတာမြင့်ချက်တွေကဘလို့သဘောတရားစီနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်ငံရေးလေးလာသူတူတုံးတက်တာက
6: မယုံမကြည်သက်ဆံတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမျိုးကြီးပေါ့ကြာတခုတော့ရှိတာ
0: တော့စံတတိတက်နယ်လို့တော့လည်းထင်နေမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သက်ခိုင်နဲ့ပါတီဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ထထလိုင်တို့ကိုကော်မရှင်ကိုအတိမပေးဘဲနိုင်ငံသားတန်ရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်ဆိုပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်မတ်ရွှေပုန်ကြီးပြောပြခဲ့တာပါသက်တာရှင်များရှင်အစံချက်
7: ပြီးလေမြို့နယ်အမှန်နဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကိုရနေ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာစတင်တင်သွင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီအဆိုမနေ့ကဇွန်လ12ရက်နေ့ပြည်နယ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွင်နဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပါထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးလွတ်တော်အမှန်အားလုံးကလည်းကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်ချက်
8: ในท้าวสนาคุณเนี่ยเปลี่ยนทางเลยยาเจ้าอุ้งเชียวยูอุบลีมาแต่เชื่อใจตรงไม่ส่งยี่ยักษ์ไอ้อุ้งเชียวยูมุทันคุณผู้ชมตามยาบีคุณผู้ชมไม่ใช่ไปตรงยี่อายุยูนายเนี่ยลูกป้าสิบาร์เลยแต่เป็นคุณผู้ชมไม่ตัวไหลสามบ่หรือคุณไม่ส่งยี่ยาเจ้าอุ้งเชียวปูมาเนี่ยเสียชาวยาเวลางาตองตามมั่งโฮท้าวนั้นชาวลาพิเศษแต่ในยาหลงอุ้งเชียวชั่มมาเมลูอุ้งเชียวกูกาบีอุ้งเชียวยาเปลี่ยวบาร์เลย ออนไลน์ลอสบิกาแต่เชื่อใจซาลาเรโกลองยืดเดินยามยาตรงวิพุนจาราโกมุ่งไปในเป้าหมายเราตัวไล่สองบ่าวลูกขอจับบาร์เลยลอสบิกาตัวไล่เดียวก้าวเต็มไปเลยตัวลาเรค่ะลอสบิการีก็ตัดจูรีเนี่ยมันลุลูตัดจูรีเนี่ยหนีไปตัวไล่เตะส่งในพิเศษตัวชูเลยปีเกเรลาไปงานสิเกบาร์เลยตัดเป็นสิว่าพี่แต่เชื่อใจงานตัวรีก็เลยแต่ปูเจตเทเจอังพิบินไปงานนั้นมีเรื่องสิลาเรโลมุ่งไปในติดตั้งแต่อุ้ยเปียวบาร์เลยการีก็สิว่าพี่
9: ยักษ์ก็ได้ยักษ์ก็ดีบ่าวเนาะแต่ก็ใช่ก็ได้อะไรก็ได้เดียวก็ไอ้ลูกก็ใช่ได้ดูเลยลูกแดงบูเจนั่นแสดงใจงงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกันใช่หรอยี่บ้ามีบ้าตรงเนี่ยบ่เนาะถ้าใช่ช่วงกลางเดือนก็ต้องมีอะไรมาจ้าวใช่ไหมไอ้ตอนนี้คุยไทยก้าวมาตรงแต่เชื่อใจเรื่องบ่าววิจะเล่าเนี่ยแต่หนูมาจากหน้าดามมั่งโฮนายเนี่ยชีวิตใจอะไรอันนี้เนี่ยจะอายุที่ใครได้เรียนนั่นแล้วเนี่ยใส่กูว่าที่ใครนายเนี่ยลู
0: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။စနေညချမ်း BBC စီစဉ်ဒီမှာရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလ23ရက်စနေညပိုင်းစီစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ဒီကျွန်မတီရံတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါတနင်္လာနေ့ကျရင်တရုတ်နိုင်ငံကို၄ရက်ကြာတွားရောက်ဖို့ရှိတဲ့အသွင်ပြောင်းဆိုရဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထောက်ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံချားမှာမပြည့်ပြည့်သေးတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုပါနေပါတယ်
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမွန်ပြည်နယ်မှာအတွဲလိုက်ဆောင်းပေါက်တွေဖွင့်တာကိုတားဆီးဖို့အဆိုကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တခါအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နာရီအတွင်းအပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နာရီအတွင်းအပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါရယ်ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘက်ရှရီဖ်ကအဲ့ဒါပြည်ပြည်ချင်းလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့သူပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါဟာအဆုံးပြုထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့ပတ်သက်လို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခုနောက်ဆုံးအရေးလက္ခဏာဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့မင်းညားကနောက်ထပ်နှစ်ဖက်အကြားရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဟော့မုစ်ရေလက်ကြားတွေကသင်္ဘောတွေကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အီရန်ဒရုန်းအတော်များများကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါရယ်တချိန်တည်းမှာပဲလက်ဘနွန်နိုင်ငံမှာနေရာဒေသ20လောက်ကနေလူတွေထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအမိန့်ပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါရယ်အီရန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်နဲ့ဘယ်သဘောတူချက်ထဲမှာမဆိုအစ္စရေးနဲ့လက်ဘနွန်မှာရှိတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့အစည်းတိုက်ခိုက်နေမှုအဆုံးသတ်ရေးကိုပါထည့်သွင်းရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောနေပါတယ်ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့ကသရုပ်ဖော်တင်ဆက်မှုအနုပညာခမ်းမကနေဒီစင်တာအဆောက်အုံရဲ့မျက်နှာစာကနေသမ္မတထရမ့်ရဲ့အမည်ကိုဝန်ထမ်းတွေကပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေမပါပဲဒီခမ်းမကိုအမည်ပြောင်းခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခမ်းမအဆောက်အုံရဲ့အမည်ကိုဒေါ်နယ်ဂျေထရမ့်နဲ့ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီအောက်မေ့ဘွယ်ခမ်းမအဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့မစ္စတာထရမ့်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကြီးမှုတဲ့ကနေဒီစင်တာဘုတ်အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလတုန်းကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကျော်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံပေါင်းများစွာအကြားတောက်ကြနေနှောင်းပိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေကညမ်းတွေဆင်ပြီးခမ်းမမျက်နှာစာကိုတာလီဘတ်တွေနဲ့အုပ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်3နာရီလောက်မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အမည်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကွယ်လွန်သူအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အာယာတိုလာအာလီခါမေနီရဲ့ဇာပနာကိုလာမယ့်လကြာရင်အီရန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမက်ရှ်ဟတ်မြို့မှာကျင်းပမယ်လို့အီရန်အစိုးရကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မက်ရှ်ဟတ်မြို့မှာအာယာတိုလာခါမေနီနဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမြေမချခင်တဟီရန်မြို့နဲ့ခွန်မြို့တွေမှာလည်းဇာပနာအခမ်းအနားတွေကျင်းပမယ်လို့သိရပါရယ်အာယာတိုလာခါမေနီဟာဖေဗရူလာကအီရန်စစ်ပွဲပထမဆုံးနေ့မှာပဲအစ္စရေးရဲ့လက်ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း39နှစ်နီးပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့သူအာယာတိုလာခါမေနီရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုစစ်ပွဲကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတမ်ရီယုတ်စိတ်ကမ်းမြို့ကရေချောင်းဂိတ်တစ်ခုမီးဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ကတ်ရေလက်ကြားနဲ့ကတ်ရဲ့အဇော့ပင်လယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရေချောင်းဂိတ်မှာဆွဲလောင်နေတဲ့မီးကိုနှိမ့်သက်ဖို့လူ90ကျော်လောက်ကစူးစမ်းခဲ့ရတယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တီးခြားရေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာ 1,300 လောက်ဝေးတဲ့ Volga မြို့ကစစ်မှုဆုံတစ်ခုမှလည်းမီးဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစွိုင်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေဟာယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလာပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ Ebola ရောဂါကြောင့်ယူဂန္ဒါနိုင်ငံအပေါ်ခီးသွားလာခွင့်ကန့်သက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ယူဂန္ဒါကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒါယနာအက်ဒဝိုင်းကဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးဒီကန့်သက်မှုတွေဟာတကယ်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။Ebola ရောဂါဟာအိမ်နီးချင်းကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအီတူရီပြည်နယ်မှာကူးစက်ဖြစ်ပွားကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကပထမဆုံးအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန္ဒါနိုင်ငံမှာ Ebola ရောဂါကူးစက်သူ19ဦးထဲက2ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးနီးပါးလောက်ဟာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကနေဖြတ်ကျော်ဝင်လာတဲ့ကွန်ဂိုလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန္ဒါ၊ကွန်ဂိုနဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်တားမြစ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့ UAE နိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်။အားလုံးကိုတိမ်ကြုံကြည့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ policy မူဝါဒကြောင့်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုပုပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်မမျှမတအပြစ်ပေးခံရတယ်လို့ Miss Edwine ကပြောပါတယ်။တောက်ကြနေတော့က ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာယောဂါကူးစက်ခံရသူ900နီးပါးတဲ့ကဗိုင်းရပ်စ်သွေးလွန်တုတ်ကွေးနဲ့သေဆုံးခဲ့သူ136ဦးရှိခဲ့ကြောင်းကွန်ဂိုကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပြောပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကြောင်းသားတန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ဆိုခဲ့တဲ့ဆံမီးပွဲမှာမေခွန်းပေါက်ကြားမှုတွေစီးမင်းချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်တန်းခွက်ဆန္ဒပြမယ်လို့အဓိကအတိုက်ခံကွန်ဂရက်စ်ပါတီကထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းကြောင်းသားတွေလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အဲ့ဒီအရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသူတွေကိုခေါ်ယူပြီးအစည်းအဝေး၄ခုကျင်းပပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Federal အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးကိုလည်းရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ Congress Party ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။တော်တော်ရှင်များရှင်အသွင်ပြောင်းဆိုရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဇွန်လ15ရက်ကနေ19ရက်နေ့ထိ4ရက်ကြာတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့ရှိနေပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါဟာသူသမ္မတရာထူးယူပြီးနောက်ဒုတိယမြောက်သွားရောက်တဲ့ပြပခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးဒီခီးစဉ်မတိုင်ခင်လေးမှာပဲမြန်မာနဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံတွင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
2: ။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုတော်ရောက်ဖို့စိုင်းပြင်းနေခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံအကြားညှိနှိုင်းမှုတွေမပြီးသေးလို့နောက်ဆုံးလိုက်ရတာလို့နှိစက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဆက်အနာတင်းမှုနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစီးရေးပဋိပက္ခတွေကြီးမားလာနေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာအရေးမှာဩဇာလွှင့်မိုးမှုပုံမကြီးထွားလာခဲ့ပါဗျ။ဒီခရီးစဉ်အတွင်းဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ရှီကျင်းပင်တို့ကြားဘာတွေအဓိကဆွေးနွေးဖို့ရှိရမလဲ။ငင်းချင်းရင်နဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာ Institute အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါက်တာမင်းစောဦးပြောတာက
1: ဒီကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာသက်ပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာမပြည့်ချက်တည်တဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုပါနေပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ project တွေကြတော့လက်ရှိပြည်ပခါရဲ့အနေထားအရဆက်လက်အကောင့်တွေပေါ်လို့မရတော့တဲ့အခါမှာတခြား alternative တွေပါတယ်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးလဲဒါတွေဆွေးနွေးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ
2: ်။တရုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားငိုကလေးကသဘောတူညီထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အပြစ်ခဲရစေးရေးကိစ္စတွေကိုပဲအဓိကဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပြီးထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲတွေမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်တာမင်းစောဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်မြန်မာရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလှကျော်စောပြောတာက
3: တရုတ်ဝင်သမ္မတရေးဖြစ်သူကလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံယူချင်တော့သူနဲ့အဆက်ဆိုင်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေဆက်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကပြည်သူလူထုကိုဘာသာဖြန့်ပြနေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူတရားဝင်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အိန္ဒိယသွားပြီးပြီးအခုတရုတ်ပြည်ပါတယ်မကြခင်လဲရုရှားတို့ဘယ်လိုရုစ်တို့လည်းသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ
2: ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ7ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကို2ရက်အကြာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သမ္မတထရန့်ရဲ့ခီးစဉ်အပြီးမကြခင်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးလေးဖြစ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအန်ဒရီဖြစ်စေတဲ့ရှိုးဝဲတင်ရယူရဲလို့တင်တရားနဲ့စစ်ဆင်းနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာလင်ကျန်းကဂျွန်ဆင်းနီယားနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ
0: ်ကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားလာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့စီကသိရပါတယ်။အရင်လွှတ်တော်20ဆလုံးဒီလိုညွှန်ကြားချက်မျိုးမရှိခဲ့ပဲအခုလွှတ်တော်သက်တမ်းမှာမှဒီလိုညွှန်ကြားချက်ရှိလာတဲ့ပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
4: လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ရှိရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်းမိတူပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဇွန်လ12ရက်နေ့မှာပါတီ၄စီပေးပို့လာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့က BBC ကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာတခြားတန်ရုံးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွဲဆုံရင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကြိုတင်တင်ပြခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်ဆိုတာ2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ဖွဲ့ပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လက်ထက်ကလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အခုတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလွှတ်တော်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိတိုင်အောင်ဒီကန့်သတ်ချက်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါထပ်မံအကျုံးဝင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းရှမ်းနယ်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ကြားပြူပါတီကတောင်းဝန်ရှိသူတို့ပြောပြတာက
5: အဲ့ညဉ့်ကျစာတို့ထွက်လာတာတွေ့ပါတယ်ဘယ်လိုရည်ယူမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြစ်မှုပြစ်တမ်းထားမယ်ဆိုတာဟဲ့တော့ဘာမှမပါဘူးခင်ဗျာ
4: ยังนึกว่าเราปาร์ตี้ในงานช้าเพื่อซีเรียบานเนี่ยเราแต่งยงหนึ่งในตั้งตัวมาส่วนเนี่ยจะจ้องจ้าบุเรนเราตีพิชัยอยู่บุให้เราเย็นนึกว่าชีวิตเราอะกูจะเลี้ยงยงจ้าเราที่อาเปิดมาส่งเลยเราจ้องจ้าเลยป้ามันเทราอุ้งเราเราเล่นจอดเอาไว้ในงานยี่ปาร์ตี้มาโรในงานจะเอาเพื่อซีเรียเนี่ยคุณบิจะไม่อยากไปด้วยยังในงานยี่ปาร์ตี้มีอะไรบ้างเนี่ยที่พี่นายมาเลยแล้วเราก็จะเลี้ยงเรื่อย

0: လည်းလက်ရှိပြည်ဝင်ပါတီတွေအနေနဲ့ကတော့စံတတိတက်တယ်လို့တော့လည်းထင်တယ်ခင်ဗျာ
1: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တက်တခိုင်နဲ့ပါတီဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ထက်ထက်လှိုင်တို့ကိုကော်မရှင်ကိုအသိမပေးဘဲနိုင်ငံခြားတန်ရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်ဆိုပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ
2: ်မတ်ရွှေပိုးနီပြောပြခဲ့တာပါသတ္တရှင်များရှင်အစံချက်ဆက်အလုံးအရေးအတွက်များစွာကိုဒီပိုင်းနဲ့ဖွင့်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီစုညံတန်တွေကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဒါကိုတားဆီးဖို့အဆိုကိုဇွန်လ12ရက်ကမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာဒီအတွဲလိုက်အစံချက်ဆက်တွေရဲ့စုညံတန်တွေကဘယ်လောက်ထိဆိုပါသလဲ။မတ်သင်းသင်းတွေကပြောပြမှာပါ။
3: မွန်ပြည်နယ်မှာအတွဲလိုက်ဆောင်းပေါက်တွေအစမတန်ဖွင့်လှစ်ပြီးစုညံတန်တွေပေးနေတာကိုထိရောက်စွာတားဆီးပိတ်ပင်ဖို့ဘီလင်းမြို့နယ်အမန်နေပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတည်ဟီကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာစတင်တင်သွင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီအဆိုမနေ့ကဇွန်လ12ရက်နေ့ပြည်နယ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပါထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးလွတ်တော်အမတ်အားလုံးကလည်းကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်ချက်ဆက်တွေရဲ့အတန်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲလူမှုရေးပြဿနာတွေပါကြုံနေရတယ်လို့ဆိုတင်တွင်တဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ရီကပြောပါတယ
4: ်။အလိုတန်းနေမှာပေါင်းပြီးနဲ့ဖွင့်တာချက်ကိုအချို့ကြီးပါနေတယ်။ဒီနေ့လုံးတင်တာကိုပြောရအောင်ဆိုခွဲ။အပီးနေရမခံတာမခံတာတော့ပြောရအောင်လည်း
3: Now 2012ပြန်လည်ထားတဲ့ရက်ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေမှာအတန်73ပဲဆိုရင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံခွင့်ပြုချက်တောင်းမရပြီးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတုံးရင်အရေးယူနိုင်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ခွင့်ပြုချက်မဲ့အတွဲလိုက်စောင်းပေါက်တွေဖွင့်မယ်ဆိုရင်ရက်ကြေးဥပဒေပုံမှန်26အရာငွေဒဏ်5000ဒါမှမဟုတ်ထောင်ဒဏ်6လဖြစ်စေဒဏ်2ရလုံးကိုဖြစ်စေချမှတ်မယ်လို့ဥပဒေကိုကိုးကားပြီးဦးတင်ရီကပြောပါတယ်။အွန်လိုင်းလော့စပီကာအတန်ချက်ဆက်စားတာတွေကိုအလုံးအရေအတွက်များများသုံးပြီးဖွင့်ကြတာကိုမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့အသွဲလိုက်ဆောင်းပေါက်လို့ခေါ်ကြပါတယ်လော့စပီကာအသွဲလိုက်တွေကိုကားပေါ်တင်ပြီးလှည့်လည်သွားလာတဲ့အခါလော့စပီကာတွေကဓာတ်ကြိုးတွေနဲ့မလွတ်လို့ဓာတ်ကြိုးတွေနဲ့ညှိပြီးဓာတ်လိုက်တိတ်ဆုံတဲ့ဖြစ်စဉ်တချို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စီးပွားဖြစ်အတန်ချက်ဆက်ငားရမ်းသူတွေကလည်းအတန်ပိုကျတဲ့ထက်ကျဲအောင်ပြုပြင်ပြီးငားရမ်းတာမျိုးတွေရှိလာတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ
5: ်ဒါတွေကစီးပွားအနေနဲ့မှာရက်ွက်တိုင်းကြီးရက်ွက်တွေပါပါတော့ဟိုတကားစားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကလည်းတယောက်တယောက်ကအဲ့ဒီလိုကားစားတဲ့လူတွေကဘလူတန်ပူကျန်နေဆိုတဲ့တိုင်ပုံနဲ့ဆွင့်ကြတဲ့အခါကျတော့ကြီးပါမြေပါတုံနေပါတော့တခါကျရင်ချူကိုင်းတစ်ခါသွားရင်မြန်မာမကြဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့လည်းခွင့်ထားရင်ကားပါတုံ
3: ။အတန်ချက်ဆက်တွေပါဝင်ကျေလောင်တဲ့အတန်တွေကိုမကြခဏဒါမှမဟုတ်နိုင်နဲ့ချီပြီးကြားရလူတွေအနေနဲ့အကြအာယုံထိခိုက်တာတွေအပြင်နှလုံးနဲ့စိတ်ကိုပါထိခိုက်နိုင်တယ်လို့အထွေထွေအထူးကဆရာဝန်ကြီးတယောက်က BBC ကိုအတည်ပြုပြောထားပါတယ်ရှင်။
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို ည၈ နာရီကနေ၈ နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13039လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။စနေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။